ai la pogeta cha po no perera wa a hitiana wi e kalele ni wa kapelela a shinomane e wanakano ni hasu mbua ma o kalawaya ori mukalo yo wo ontikeli ha mutuli unua wa sana sene wa mana ma mtiana ma se yo sirisa makaja miho ori oteli hiwa hakubale unua orubala e hakubale unua ni mikalo mikina se yo sinkavihira wi mana hinkalano sa se yo siriso paniheriwa sa ato geta chapu a locha pia karova sidade yo lishinga unihikunana na murunku vavo oruia yo uniasa no wi akalele famosa ni ashena mane o chapa waya ni wali piha wi esuele no saseyo siri swawa panela na veto wali piha shitiana wi ekalele ke mpandra wa wakira ashena mane ni yale ankala ni o hasuene primera dama republica in rewi variwo kodea o tariha saseyo sirisa mwiwa nano wa elapo o sivela na mukina ni mkwawe ni kalaka o trahi wa itu sintikeli ha mududi o kala wa sana sene watu mu elapo yo Mosambike. Utu mosa oho kwa mwisimana yela enavira maha wa onyikaliwa ni echepo. Utu owo atutusheriwe ni echepo mwemara ahokolo wa yemu esataka irane ya mapuru ale o printilane o distritu yo maruba. Ehali elaleiwe ni osuediha ihali mpua wa msonkano wa ekwaha ya netaneraro ae Conselho du Serviços Provinciais de Representação de Estado Niasa, Lucia Matt. Yogo no perera wa atu o tenewi ekale awete lela. Nito ekaleka aweta vamekaya ya winto nipuro ne nrinta kwa ntokwene. Wala ohima wira nipuro ne nimpanyane ya mbuwa ma nta kwa ntokwene na e provincia Yoniasa. Amloko wa electricidade de Mozambique varihaka miteko saya vadishinga oniasa no ari o chukurua maha wa wihi wa ikaruma seyo sirisa okawa yomalela. Ya winto mukad ola ovukue amloko ole eni elalera kawana mawani ya wi ehiye muhapwene yowo ni wi epanyeke yomalela ya pama. Mutokwene anibale supinyo yowo owehera sa miteko sa electricidade Mozambique rihaka miteko sa ya vali shinga enre wira wiji wa ikaruma iyo oni tikediha mutudi iprojetu sikina si upuedeliwe sa okawela yomalela wana mawane. Ekandene makacha mihene yao Anibal Supinyo osuwe diha wio piera o makisero wa mutanofa sinhala okawanyiwa sa malushu mwa impa so piera ka 200 mutete wo Luagala o distrito yo Ngauma. Ihali ya sikumendela kamu studio ya Radio Mozambique Valishinga ni wihane wi presidente asembleya provincia oniveke la wi mamembru amluko ole ekale ni wete lela saseyo sirimite kosi mvarihwane epoma ukwele ya kawi okale murechele nare okala wasana wa atu otene. Antoko himalaye Fatima Jaso.

Mpanta wa wi so kala mikutu da sohi na hia na ma i miu puelo sa i partito i kale mukalo oni o kavihere wi anama wani i kale ke masana ni kale ke ni hasu nari o kawanya mahawa e politika yole ori mempuru akale ke no ni murima o kwela wi atu e kaleke wi wanana atu e kaleke o sivelana kwele ya ka winto membru o ripote a e a asemblea provincial e teleleke mite koso tene kwela ka wakaliha atu ni olipihera mpanda wa mite koso chukula micheche yobo olonche ni kuna na noworwa awa wa waleliwa ya musonkano wa ekohawa neraru wa assemblea ya provincia wa musonkano vo vava siwe hawihiwa ya itu sinchene ni uvanyihana wa holo wopanya miruku sawinto miteko sa evo maase teliliweke ni siroweke mholo yowo otonya mikalo seyo sinkacha miha elapu ahu antoko ipachu seye sirane iye na veto otoa wa makuri awete la makaroni siri seyo sintike liha mutuli ukala watu ana kwele ya winto kuta mutu akalekeno ni mupwelo wa pama ya winto ohawa ohitepele. Ashimira vo opoha 300 i distritu tano so provincia Ioniasa enhala o paniheriwa mutano va ikaruma mbua mae programa enihani wa meukiti meo embreku mashove amu i distritu yo shimbunila omwembe o majunu marupani omekula tia wo eni epanye kavihero eyo ya winto epanyeke ehuhu ya wasasa itu antokosa ruwero ya winto epanyeke wikadiha ba okumi aya ewanakano sa otoa wa muteko. Mutoko ene owehera sa mwala no wa juventud de empregu ni chiportu ni asa João Macanizo inrewi epoma ehala opaherera ka oruha i projetu sa wi lipiheriwe ke i projetu yo sikalesa walipiha mashove wi enachukua. João Macanizo a loja mnihikuna na noworowa wa musonkano wa ekoha ya neraru wa asemblea provincia. Niwiriana walandriki muna niwiriana nini ihali nrehere nraho moshi shedola anihikuna no rempa anihikuna opakira na mweri wa junyo yaka ya 2026 sari seya niraho mone.

0: ke etwila ke kaiwala hoye etwila enhima ke kaiwala hoye hiyo nsuwele ke ukilati ni upuwelela ni wanyihera nari oikale wanyihera osomela kwe na moto na suwanyea uluma kakankwa sulama su eva ocha 5 horas ni 40 minutos ni nrewitia kahi asititi Munguiria na karati yeyo pererele na pia. Hello, murie konelo. Mitia u amanyate suenle. Oye, ere kamae. Ya peyaka no. Nyugo musitakanto sowara samana. We are paneli wa suanye. We ola mwana ironi. Ola mwana ashuwa u. Ola mwana atani. Yolo rimutia na pitimpina. Ola mwana ashuana. Muna mona moto faneliwa ye. Awo ulumanto mona mona e kaleka si marusi ya lanto erike. Ii mona mwana. Ahi kaleke maya ui mona mwana. Kuta mutu ilipi hebabaya kaya erike nto ui mwanaka olelo ae. Arume. Nare rene kuo malaya akalai. Nyuo mwakatamure riha. Mwano no faneliwa. Mwarapi heke. Ware herera muruni. Warapi hanaro no riraru mkuchihe masi. Mara piha shina mane, uli hamuru, maana chwele nlene, akaleva mosana asikwa. Na mara piha shikwinyu, olelo hekwela koha kalala, otea, otya. Alo, Franku wonto tulelo. Nihikale okaratu, we maana nihiku ni mosaru. Sivaba le nira hon, we maana ola, kemu ya nraka, etuvo ya muluku, nruwe nchichi mihere baba. Rwenji jimihere na kosope asina manu wakira mama hosho. Oh, hiyana. Manonton rweni iwe iya. Sirika nosa wetela.
1: Iyaka, mvinye, miyo kintuno na vule tuyo ulipala ninyuwa.
2: Maraka. Hii, oe kalemu hawa na ituwa kuhula vaa.
1: Ayo, tuwa wano nye awo na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala muhawa shele mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wovilikana manihu, na amala manihu renate mulu pale.
2: Masi, Hanifa. Kumake rombe linhe wala nye kumuntikele wa oho hana isu kwa huu.
1: Nyo yaka, nyo suwa la wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kuta kutani manihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, tasiri sheni yo.
1: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtanda mosa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Yo, yole ikina, awo sa, animba yole ikina, zoki timana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, tenveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haonimba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhiha kawama.
2: Maho nilo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Basi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyana.
1: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hilir, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
1: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
2: Nari maraka, kahike nende tu mkaleke uyu wa turu mela bo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
4: ma mahiku batina una bancheno
5: masokale ka wiro ro bo reiwa
6: nari o ha moratene
5: ana o kuto kati uninda siso kaye tuyorera niki hie kimvarele Vamala, manorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
7: Eku, mone, awamala unla. Unonana,
5: yora nani munkelu apa hininyo. Vantune apahi omo ni heram pento ni omo teteka
6: Halima miyongirino katni to say yo
5: miyokin ni suela masashina mane antune polya huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
6: masiko kana miteko sinchene savatokoni wo wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
5: na kalamure no kurankurea Mwakalova anelakanu wani solulu wana nile mvaranyu Omutela, omvahepetu, nakala mukono Numuhela muhina wa miteko sanyu wogo Ona suela wira muriva nuwo Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
6: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
5: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
6: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
5: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
6: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
8: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romela no ni mbaha mukali wa miholo wa waria.
9: Ukika vovo shita ko zinyaruj.
10: Mai sabo. Mai sabo. Mai sabo. Mai sabo. Kitanto amor.
2: Berta. Muru uripi wa mure molelo, esheni era na nye manaka.
11: Papa, muna ashe shonele mikorona maiku teno shikula. Majawu kutoka tano kishinta.
2: Manaka, ndo wane puke yeyo. Kindro ape wa pupa majika na farangu, uwe kaleo yahu yu hiyo.
11: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maiku tapa.
2: Nari mwanaka Mohano ya merolo sa farangu Sinkirima ni hamwili Kwa haso wata Farangu onimo kaliharno karna ikuru zinchene No tema kasa wote pa wako vea
12: Dijote Berta Ono kuchara tumpa mkina Olela taranka la shinta Vamosa Bali Bararu Burwaseke
13: Tonka kishinta perta. Sai, sai, sai, sai.
14: Hale, ni mwuda laka farangu ikuwa hasin, chanu wanyaka. Tivani ina nova, kinisha onaku hata basha ikuru. Ni wata pa wakubea.
12: Mwire toko hiyo. Mukalani yaga sosila ni mwirelo soko yani mukaloa.

muhie mwana unwe hiyo ni nona we nrikwe kwe kwe ni phiaka we ndlashera neke muoshishelola mariva musani maria fazenda va microfoni gervas ndiki erasmus chaperuka o central tech ola masina wana kalanto kwa namu dikane na mabakhan ola Nira honto hiyo ay makwani hokolo wa mimara sa o hiyo si kinse ni hali sa 21 hora ini mimara ya sezo regionali ya oshishelo e huhu ya pama wa shina mwane otene ay provincia ioniasa ay lapo nriki esataka ya pama mukumi ni murejele wisuela eri epiro yokwele ya wimana nunuwa sanas.

0: China. Criança, oi! E o muito obrigado. De China, 1 de junho de 2026.
1: Marli mo kwa bika na jili message jamani sha kuna ku brasa dali brasa do zeros ni utenda uno ni utenda uno chela tuwe jengo kunga zoni malo ashinzi ale kanga na kanga la uno ku brasa kuno ni utenda uno chaje kaje jengo kunga kurala yimbi yaji a uno ku brasa da ku brasa do zeros mo sambika ni utenda uno tuwe jengo kunga kwa a jetele ashimesho sha shima kwa sha jengo kurala yimbi yaji kita
0: Asante.
2: Amigo, aqui está muito enchido, cheio de crianças a brincarem, a cantarem e a dançarem. Tem aqui várias pessoas e está muito colorido. Agora vou passar para minha amiga Dia.
3: Ashinjangu, leo di uruhua na shauranga la lanobe. Ahuno kuprasa du zero di Mosambikana. Hidi shindi ahura la lanobe, ninga ilaga ashinjangu. Leo di ahuno kuprasa du zero di Mosambikana. Ani mperdele ahuno kudishindi eji indi ahuranga la lanobe. Ninga duwa ilaga utinye, anya la nyanya atiji. Leo di ushin, leo di uruhua anashi. Leo di shidi shitima tima, shawa anashi. Tudia wana uprasa do zero e Mosambikana. Shime jen kwa antre kishare vela tijia wa mwako. Atia kuna juni ni lati.
4: Jumishi kwa dende.
3: Jumishi. Kwenye wati tia lalo di uru kwa wanasha. Idingwa idingwa kuti kuwa kupreprari pra wanasha le.
4: Uri kwa lelo jilo. Udi uri kwe kulungwa kwa wanasha wa urope. Kwa dunia zima.
3: Yela irene. Lelo shidishi. Lelo udi uri kwa wanasha. Kwa anasha wa Mosambiki. Ninga duela ganya lenjanya atiji. Fitimati mashalelo. Nishidi, nigadima rengo gaori. Tano, atitia. Hakuna kuprasa duzeroj. Hivi ta idingwa idingwa.
4: Hakuna kuprasa duzeroj kuno. Nikupita ejinji. Kwa na mangari gama kwa ela. Nikuwa na presentasyon uri ya mensaje. Jadu wadju kupresentari. Aluna jompepe juu ya kushikola basika ya kuna makula.
3: Irene, ele ni ya inviti kwa hunu kushikola luzero ya Mosambikana. Kano vele?
1: Basi ya tete vika na peo ya kuna kuprasa luzero ya Mosambikana. Kwa na mangarike jenji, utendo unu wakuboka nashi mngarwele wa makwaela. Ni hindi ya jinji ya itendo panda kuna kuprasa juu. Ni anga linjanga titi lelo jino ira shuga rangla tiko mtia kuti kwa bora wanashi ni katima rengu gawandu ori. Ni utano tuweje kaji nkukunglu ka nashi njetu wani nambu parampano tuweje nkukunglu kaji ni jawadu ibra. Jawadu ibra tulali ya hivita akuno kuprasa duzeri.
5: Ya ya jindatu umo kwa dose wale pamini ya jindatu ya ali mkuzina nkukumbu kila kusanga lala ndiki mumundima pasiku lilula undeshuni pano kwa prasa duzeroshi. Ia ya jindia tosa mayole kutii pano bakala mkujitika vifo siyana siyana kuma alingwembe keza kutii siyamba nyingu yanje na feso tilingwembe keza kuma nanga tipakali pano bande alingwina ndiki mumundima kusanga lala siku ilino ya 1 juni mchakati nocha 2026 ajindia tu osa mayole kutii tima kala mkukumbuke la kutii Jaga makumi ya sano kujaji moji kulama mutendele ndipo kuhusa malila kufulua wana ati njatu pano ndipamino wana unche ni makala uya luzita uzifela zimbuzo siyana siyana ndipo pano tikala mkuzua kuti siku lale tukudusa kwanji zikuchitika ziyani bea chinja atosa mbalo kutii na loncho lelo ili siku loyamba la aula kuregresari mkubwele la masomo yatu ne imafunika umachi kojekela koma pakali pano pande tikali kuno kufrasa duze roshi kuona zimene zikuchitika pamene etili ya banda pambatu alwish dumo achinja atu pamene pande tikali mkuona zimene zikuchita kufukwa kunonde ulimao kwada wantu alimkuvina kusangalala nchimumu mtima pasiku ilali lukuti ndi kutoko zambu ye ndachona chaka chino cha dosh mili vinsieshi koma hii ya hii kalani pafupi ndi wailisiano osa yole kuti ife tima kalani kupizeka kompano

Ndajidipa dezwala seeds za sata minutuch ya itulin chikuku chivanya lenje vanya tiji. Chikuku chivarachem risikuli andanda limwezu wa juni. Tukuzagabasi nkwangalam chikuku chivanachi dunia nzima. Ni aono tenorom vanachi alinkwangala chikuku cha achina nandi pa. Chikuku chivanyale nje mwambu we kulungwa unankutende kwa mdishtritu jama mago. Kwa kusimani kwa anyumba jao presidente nchina pamaram geta chap. Ndaya idiosem tujangangane ni vanyale nje vanyatiji vari kumamago tuapikane iringwa inankoneka. Ziri ndandosyo. Tupika nudiana jamani chonde. Wanya lenjiva. Ini mwaidingwa. Ali nkupanganya. Yeyo subaim. Tuko mbalachibasi. Kuipika ram. Kutio chilaga. Aba napanchini. Waradi Musambik. Ni wanya lenje. Wanya tiji. Wari. Kumawago. Aunu tende. Kumawago. Yai. Wanya lenje. Ali nkwangala. Chikuku. Ari nkwangala chikuku chawanache nibase ikuzosi kwam kwa londisya ili wanache u kwa londisya wanache ili okusosi kwa ntando kuti wangani yao ari okusosi kwa.

najidi pa desora si vinti sa jibiritu shimwa tukambiri mwana uti ya hirere jina wanyale nye wanyati jari nchikuku chikuku chire chakwangala risiku uri andanda liya mwesi wa juni risiku uri ya wanache dunia nsima mwana tukambiri mwana uti ya him na haya jidi yose tuko mwana chikwangala ni wanyale nye wanyatiji wari kumawago ntandua kute mwambu wekurungwa uri nkutendi kwa kuma wago kwa kusimani kwa anyumba jao presidente wanchina mbamono geta cha. Ni ndaje jidiyosem, tujangangane ni wanyalenje, wanyatiji sirindandos. Na mpotoni lelepe jino, pana wanyalenje wako adi mkwanisi ya yakam. Pana wanyalenje wapari risikuli andanda liya mwezi wa juni. Sambari jino, wako tipu wapari risikuli andanda liya mwezi wa juni, vili wanyalenje wa kwende tuanyari.

10:57, chegou a partir de 10:52. E aí, tudo em Chicucu, Chicucu. Vanya Lenge, lele gino, ali em Quangala, Rizicuriao. Chicucu, Chevanache, Dunian Simam, Dia Internacional da Criança. Vanya Lenge, basi kuzosigwa pajigwa na nenda hipo kuja koga kwendeje kuwala kama na jakambone kuwala kabulu ku kambone kuwala tupata pata ni kwa ola ja kwenda jenda na bonga jenda jikape wanyale nje nga jenda jikape ikuzosigwa china ngolo majumbamo katima kachitwa bele chijelewa ne chiloja kwenda jenda ngale kajikape ngale kache nda jenda gawana chewana chepe. Ikuzose kwa akuleje mundu jwa mkulungwa. Yatuawe jibasi mkulongo lila. Kwa longo la vile wana chewa. Kwa ajikele vile wana chewo. Ngale ka kuenda mwachisa wawa. Ntanoti pajikwa nlanenda lipo. Wana chacha jinji. Tawe mkusiungula siungula. Misewo. Ni ikuzosi kwa basi kwa alonisiwe wanacheo. Ntando kuti gari maluwa. Wanache gari maluwa. Wanache alio kuzosi kwa. Sambari jino kwa alonisiwe kwa wanache. Kuli kwa jiketa. Kwa kutipo gari maluwa. Liluwa kutelika wa. Likanyonda. Likuzosi kwa kulitaga mesi. Ngaga na moto yai na mbo mesi. Gama sisi.

0: Axe boy on the beat, yeah. But it's not Pupos Mare.
1: Jamani mawo, kweli chikweti pameamuka. Yani kwa magasi hapo kila Jumapili amu sibisi kusaundi wanafanya kuviwasha. Yani uko so kwa kukosa, lazima nikamboni DJ Moncho, hata kwa kumuza kuku wa bibi.

0: Zonnalitum Vera. Quim ba comunei com leite, com a tinco parar e cochear com leite, com a juzi mo cavele balada para minhas filhas. Me po cochear com a nimba meneo, po sacalepa pene pene pa, po sacalepa. Quim ba comunei com a neria, cochear com a oliva, mo tchucusi, um vera. Lindi me leite e a chisangalalo, tico tengrani pa fupi. Zabino Zambili, zimeni tu takusungilani. Kuchoka pan paradi Mozambique ni asistuti muzindo ichinga. Niengwe kwa na 17 ndi 50 minutos.
1: Ana! Watokala tayari kutitijipita!
2: Ia ya lima! Ndakaika kwa ningo funa nchalu yanga.
1: Ana, ndandeshi yani yura ni wali na nchi mweji.
2: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabuino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Posa tifabuino, ndisindi mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
2: Alima, inendilibe ntawi yotita vmenevo.
3: Inendifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: 哇，托卡拉达，你古弟弟吉皮达，
1: 咿呀呀哩嘛，那开卡哥，你我夫那夫那吃路样个，
0: 阿那，那得西安有人话哩人吉麦吉，
1: 啊哩嘛，呀哩婆妈西古耶哇嘛哩拉麦么，
2: 卡贝那话哩人家啦，
1: 咿呀，伊话呀嘛不伊诺，
2: 阿那，伊呀嘛哩拉麦么他会生气，我说的话不伊诺，你是哩听。Basi mwana okwada siya kulila tapenya kankobe ya kakokadwa
1: wasiya kulila
2: ope nyana yura ni wango ufuna iwe imafunika kumulangiza chikondi
1: alima inendilibe ntawi yochita vumenevu
2: inendifana navo nampo wana afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji ndavitulukira vumenevo
2: basi ane mwana wako nangize chikondi pangono
1: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapo malila ndi madandaula kupunda nisiye nikukumatire
2: Wapenya umoi kalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kali ukundra Ndi wajikulupi
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake Asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu Wa makala osangalala Ndi chikulupi ndi muma mpacha chokulolo wala

Salam wa mama. Ah, Jeff Malek, good fi kicham untau imi nino. Ndi tu paf paf paf kum tsilis di lukos nchito zama ni zakulcha kwatu kwa mtinyanja. Lelo, ndi siku la Jumatatu. Wena kumati lole mba nchumwe chunga tumukuda konda. Ndi poti kuliende la kapena kutitilipa siku lo yamba mwezi mene unawa sita. Juni chakacha 2026. Onvela kuyamba kumene kukubanta. Teka yo yamba ya chaka. Ndipo nchume chuma siku akuenda. Ndipo kuenda kumene kukuma siku juma siku elingana. Miezi ikubita chaka chikubantuka. Mori pamene pano tili nchume chunkulowa muteka yo maliza ya chakachi. Tikufunileni zabuno zonse ino amene mwachakula Radio Mosambike. Tikuna kulandlani masana pa 14:55 minutos. Ndipo takalana ano kukubwelechani pa fupi zambili zosiana. Kupiolela nditu musiku lokumbuka za usifulu wa wana pa jikola panchi. Tachiza ndikubwelechankani zuchuluka zosiana chumwecho zosimba mafulu awana. Kena kati na chankulu wanao nditu pa kulumikizana. Kumavago kumene huko kwa chitikila mambo wa ukulu okumbuka za siku limene li lona za ufulu wa wana kuno kumusambiki mambo mene wachuguzedwa ndi akunyumba kwa president wa jikolino Geta Chapu ndi chumicho ndi tu tinajancho mkukala ndi ndime ya kulucha kwa wana kucheza paskulu aluta kontinua para pamzinda walishinga. Kumaliza nditu ndi memeneyo tinajam kulumikiza na pamanepa kupirende kila nchito zimenista kulucha kwatu kwa mchinyanja. Ndimei ya kufika ni kuchukula kwa ini mulchuanu wale lopintu katawa amene ndi kufunilani sabunu zonche ndipo kutengela ni pafupi nditu mafuno opambana nkati nditu makupitiliza kumene kukufichila kwa Wireless One Radio Mosambiki muno mchigao cha Nyasa. Mulungu wa chifundo tikudaona ana masiku akubirawa akalola kala ni bwino.

Mwina wolelo akelani mone. Nohorwa mwimara seya Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Nira hu niwihane sava mkumanelo White Hapari. Olelo va ni hiku nopachera na mweri wa junyo yake ya 2026. Rini hiku na ashina mwane o ilaposo hiena hiena o dunia. Mkumanelo wa ihapari uolelo vaa na mwiwihana ehali ya wira. Atu araru aho kwa odishiti yoma

0: radio ni wenyu ni kulela mveko nwana ihali jompira wonjoko uwojulo wela kwehu. Uzambezia Amilcar da Conceição ni ihali jompira. Boa noite.
1: Mone. Okume le provise Uzambezia nisu ni chunako upusharano we mwela po yotene ya mosambi kikweti hiweni hiku na warwa mitako sampiria sa maskola nwa opuriwa ale are anaskola aja wemelila mitako sampiria maskola ni mwe provise Uzambezia. Mushalo na ya huta pulaka mpua wa veri vesmana wana wia sito kwa na nikura mitako so husiha e provisi ya Zambezia ahipereka wawi anahala wazasa makadilo a uruha ihe ire mipurilo nari singwe heriruwa mwe provisi ya Zambezia. Masewe rihiha na chuna o upushera nwa wemeva kini chara milu karata kwa nsisao kirva mhaa nisito itishera na kulaka ya provisi ya Zambezia. Ihe ire mitako sampiria sa ya provisi ya Zambezia mwa omala wa sumana ovindre ninchuna wole liheranu wa wimi purilo sintoko senhe sa wehiru wa mwajima ya netanu mwumitako sampiria sporting o mangera ahimvoli hewa ne manu muharu mpiria muha ni kuruna onze vespa futebol klubi manisa ahimvoli hewa tamiga futebol klubi mpiria muha onze rmaunsh futebol klubi onyanyibwa zero uniau disportivo wa kima ampiria eli muniga futebol klubi ampiria raru Estrela Futebol Clube himvoli hevo Boa Vista Ampiria Araru Majanti Ampiria Atanu Norkish Okansa Ampiria Moha Futebol Clube Rio Jordão Ampiria Moha Futebol Clube Brandão Nmukina Kumaha Achuala Rinkuma Navo Mariana Ampiria Moha Mga Ampiria Eli Nikuru na Grupo Desportivo Isidua Boa Sena himvoli hevo Caldas Ahimvoli hevo To Oshiranganu Shwabu Dembe A Ampiria Eli, Ampiria Moha, Benfica o Barroti. Muropwe Ampiria Eli, Costa do Sol, Ampiria Eli, Costa do Sol na Kanle o Shiranganu. Ferroviário Cabeça, Ahimvoli Hevo, Moha a Mukuma Musiani, Mwepoma ya Vachuapo. Ola Radu Msamiki, Nimishelo so Jimihara ni Mupurelo so Hiana Hiana, Ivirhiwe Mpua Omala Wasumana Yola, Ovirhiwe Mamiteko Sampiria, Ejimaya Netanu, Sintoko Ninduwe Lahu, Nole liherakan wabuito akalao nivano mayate ahinlapiliwa. Sintoko anlojela ya wili wili alipa na agumpahu.
2: Mayate ampiria mwebaribari heneta mapama. Wona we akala matmaka otempe upipa. Ontoko ekampu yomikajun, ekampu yomanyawa. Mayolukuluku hela atu henawere mvo kampiria. Wona we ikampu hene wona wantua na mahi. Atu natela otreinara ekampu ya Omariana ni ekampu elao Shiranganu ekinaku ele Omarovi atena atelao treinara wantwana omvoka ampiria atuna enavoka ikampu ontoko Shiranganu Mariana ni munyomboni wona wi ikampu atu enavoka yao ampiria vakina ena karakaratho ea ekampu ela ya Ozema ela Soprotesan ontoko esumanele Nikuru na Mariana na Kelombo Kampiria, ekampu yoso protesan, wantua na uhikalao ikampu ikinaku, ikanle hapa maheni.
1: Tisha ni enerishi wa wui mayate yala, na harikampu sinha, nijeli wa hinha.
2: Mayuluku luku yale kanlao chincha wa yuluku luku, ikampu hawata heni, wantua na okala wapopang, maheni na tukumanavo, ohimuna wari avo, ombo kabo mpiria. Wonaru, mpaka mweri wa agostu, enampachara tui elimevo, awi enambo kampira ntakara nini ho ni bolo wenle elimwe mwai hawe pulen rupaya manasi twa tepa unwa na bokala ma hini o were ho limabo atunambo kabo mpira
1: maya to hia na hia na tiwi ifisina ho igupwe tsa miteko sa mpira makuru ahulela
2: masi
1: hia panela wawi ya varirwe mayate yale sinto komika juni mulochen lanyu yate nikina ku sinto ko na wawi negeli watho
2: No manyawa.
1: Hiya pwene lo sasi hiwa manashi, elukulu kwa ila ifisina ihuleliwa ya.
2: Vo, ona pwene lao, etuile enerea wii enkala aholeli amkuma yole neeranu, ontoko nonahu. Hivale ontoko munisi ipu nrehereye, ikampu inhe haho boma weno, kwa hivwa sidadi vene. Inhe hiri mkumani, atuwe nreherere, atuwe ale na mvukao mpiria ni asito kwene ale, ekampu yele, ten limavo. Nta mailuku luku yela, Teesh kwa jena kumona mpiri ya bukiwaka. Emara ela inhava atuhenambu kampira ikampu yenye wantua na etuela ya mahi na ritho manasi.
1: Okay. Nda echone rihe wi hinli mwelao mahi ni manasha serene yewo.
2: Eh. Ye mwento mahi ale no uma atuna kalano owera wa ulimavu.
1: Mm.
2: Hayenowe onavilo limavu. Onavila wanto kala vataponvu. Tivanto hingwere wa limavu likulukuela inyava.
1: Mwanocha pahama, ikampu sinha, sari japo ovinyo vinya ohoye, sentaruza japo ilukulukuela.
2: Kali ene wawa ikampu wa manyawa, yari kwaze ntaponeni.
1: Mm.
2: Majienye hawa komu ipainunu mekweka yaka watewa hata mela luithi otamika. Ja he itapo ikampu ene. So eramkala okala otu,
1: onemela
2: utamaa Onto kwa mwumu hichi mwumu viraya mwuntiwa lamo nakala eaka ante ribule hirumpe na ari mwiri hitarenji. Yaruaka mahi, sempre na halupe mwumu ya viraya mwumu.
1: Ok.
2: Tivanto kampu ila tuwe mwere ya mwumu kwa mpire.
1: O manyawa. Tihene mpanila were ya kereki hai. Kereki ya mpanila ninko ajwao ni yao kalamo. Tihene mpanila were ya uwi. Achu yukilewe chaya yundulia reo na armano wawi mahi nebila mpane. Yao kala uwi mwere ya hiya.
2: Etuye podu were yavu, maji ani honto ari munisipio kara katon holela etu honto koyela wan were yavu. Nta kara kino na we atu heni one otipa wetaya awe hele kampo toko enonto kosieli. Maji harum kale tu nenka munisipio disidira aya uwa aya nari aya akelele taya honto ko otakwanu ya tunruha taya yare hele kanarampa wan were yavu.
1: Majanti ampiria atano. Norch okansa mpiria moha sinto kono le liheri ya huni mwechima ya vakani mchuli. Ewele hii hato, nachuna wole liheri anu wawi, kushuwabu dembe, ampiria eli, moha bimfika ubaroti sinto kono nilojeni lahu. Muropwe ampiria eli, kosta dutolo shiranganu eli, achwala rinko manavo. Feru vero kabesa himvoli hevo, mpiria moha mukuma musiani, agiaish otoro ni velju moha, Manyawa ahimvoli hewa football klubi musika wa central araru Eli Sanga City Benfica omunyomboni Eli veteranus football klubi Iva glane ampiri ya tanuna amuha Nova Alianza sampeni ahimvoli hewa nenu manoru muharu Hiva ni mipurule seye hinsiha Siviri hiwe mitako saomala wa sumana Eprovisi ya vazembeze poma ya vachapo Noleli hirakano uwe ampiria kinako, sintoko provinciale, ejima ea kikundu pilini yaka makumelini kinako. Tanu na moha, na chuna uoleli hirano uwe mutupish awana grubi ni MM Legend, epoma yomukuba, ampimana ikuruni hiku na mrunku, mamita kusawa kwa asera satasa, Mosambiki football, mwaejima ya provinci ya Zambezia. MM Legend, epoma yomukuba, yari okwipi mwa esakaya nera rumwa miteko seji huwe ni huku na mrungu ni mutupish awana gruwe bavale mvuli hiavo mwa nikuru no pachira primero dima ya poba ya chopo ni ampiria araru aha kuli wene manuru muharu ni mipurule seni siya muholeli wananyumuli ya kaja mutupish awana gruwe ahimaka we nkanono masu mwakupa makinako mwa ekima yo pachira Ya rio chapa ni makalo mapama orera uriana. Sari miaha sa provinsi ya Zambezi ya mwa ihe ilimiteko sa provinsiali. Provinsiali onejiwa e provinsi ya Zambezi ya. Jeruwa ka onamo na miteko so hiyana hiyana sinejiwa e provinsi ya Zambezi ya. Ayori hii hato makalo to hiyana ni hikuna netano. Ovindre mwa miteko sa wela vakankarane Antoni Zifaniyesh muholeli anikurna miteko ampiria ammatani e provinsi ya Zambezi ya. Mwaela alochelaka mitibur saradu msamiki Antoni Zifaniyesh. Aleli hera uwi anhala wa sasa makalelo aweli hanikuru mpaka oholo ankelela ya. Ehri hiya amuhamu hayarivava aiweso tseni hiya. Sinasasi wa makalelo aweli hiwa mapuro amiteko sampiria mga ihe iri mipurelo so hiyana sa provisia ya Zambezia. Iha sari miteko sampiria noruhenla huni ohiu walelo. Musina naradu msamiki, buwano iti.
0: Asante Amil Karda Konsesango wana ihali jompira wokuma emisora joradu msamiki u Zambezia. Ni mtakamela ukomo ni wana ihapari jompira. Masindano ompira o provincia yo Cap Delgado ndivela baya opemba be katemane nini kurna sportifu o kisirwa yo wibo wopaheria i jornada yo neta ni yo matkele ompira o provincia yo Cabo Delgado nalelo wali kleli jornada yonetano Association Sportivo Pemba B Temale Nikuru na MRV Ampira Eli kwa moja. Masintano wa holi liani Association Sportivo Pemba B Nipontutano Nataro.

0: Eke ka itisisa malia hurela sipona na ratiliwa ni Philomena Marikoa mustudi mahmu wan ra huru hela ni masu e na na hu mutete wa onahne alabra ni hata ko ene ala la vanro suli hakan sinna ya ovenye mutene ola va wanvando ulwana ni hikuna na untejunyo ni hikuna na mwane
1: Mi ano senna ka kiniha ni vas consejo rashiti ka ditere comunitario ona geneu e olelo un te shoño ya ro kala we ya ruye nakala wore le ya tisase te ro tsa ti soy tummo nakala kya ke ya tuna wona ka bo birabo mo mru pipa ro mwana mwane mru wa me mru mushtarata ni akino wi hela ihava ikuluna baba ni wa ya kutukutu ba ya ya pacherero yo ba ya pacherero iwo venya ti soy toro ro osha i Nakala no toilela ni pro no paje no pelo roash.
2: Elela mpia sho zoitora la efesta toilela.
1: Efesta ya namwa ne bai ba namwa ne pa he baba no baba ke la bai la ba namwa ne ale tampe kere kana khulu ala ro thatu wa namwa ne ya wo. Po ne wa no mpanya iwo na matoto wa nremensha ba hima ka ni repeat murume. Kuli ala thowero lelo ni kuna namwa ne. Unwa iwo ya iso la nkela wiro la ni kuna na khulu.
2: Mhm.
1: Ah he.
2: Masi ya kala virkani ni ya kasikina ku mutando va kumela mali leo. Wanira na namwana.
1: Mashi wanira na namwana ukuman sana pelumeni shimpako lelo ba nkiwale yo thananiha nikinna ve kinna vira mawane mekina wa shina mwani ale ashima ama ale pahe akena huyu ate huyu are akaiwe akena kafanya mrevaka mujaku akena pahi ya arevaka leshe ipirite mashi kwasi mitaro ba onote porera pa
2: ashpa pa na lana lana mwane hapa pa sapa
1: haulu kime ko mfanya mama bo utavidiwa kamensha kina muko hawenyu mama mensha karo lelo nte shonyu kare kanto nyuma nte shonyu ba lelo nyuwa no mama omo we para ka kompanya le kana mwane ka hari yo me waya rala ki apia lelo nte shonyu ko mwa mashi wera kato sai bore rapa iti babo mhm
2: mutu meri rana prahir ya ana mwanene ana mwe katisinto to hiyo sija sarumpe haya masi ana mwana mtume rarna parwa himeri atu meri ya tapete pu skola
1: mutume ryo meka tunaka mwento mwento ka tuna wa tumeri ashipa pa ritanda alela ashina mwani ale porque vale ashipa pa le ai kalero interesato na ana mwani ale shana ana mwani ala no no pe perua safai kanso wala mwete lwaya entao lo kuno primero pervo pa chirene ka tuna wa alela ashipa pa wera hi na ashipa pa olelo ni kuna ana mwani kahito wera ana mwani ole wale konsentrasa wele ya ana mwani wera nkiso lelo baba kwalukeri ni hikunenle nesha hiyo anihu ni hahiyeke yetaka kwalukeri manera na kapeleleke wera melo anihu ala nisuwele na kontrolari kimete lwaya onkela vale kuya msuwela mwanako kenle vale walontoela iwe numpoti wahi ana mwani kieta kwalukeri manera porque yataka kwalukeri manera na mwani ale pasivesi potu perteri kitirisau mashtarte ninkala perestikatu tihione renina huwa ntobaro kala were ya kala be anamane yawo ya ni wasaba me yanu ka tuna were hiwa nyuwa no mashina mane tampe ba shaka bale mbareke muteko bate muher ko sha no ro watu toela mpachere ke obara miteko sabate bakala were mwana onsuela obara etu bate upachere ko bara miteko sabate ni aro ko toela ola inhe ke were baba kinkelo fulano akala wera onro ushkola upie ko ushkola we igwe kaino mpotu pia utika kampero ni poroka hawa na mwana mkusha ikatena wera kenro ushkola mia voltu ushkola iwe kampia anemu ero mutoela entawa na ushkola ya rokala riva baba kana weka tuna wera kanyuwa numaya na ushkola maro ko ushkola mpie ko ushkola iwe proviso rahirwe vale mkeleke turume kena poroka vana kumkuti hiwa poti akalaro kentayo malo ovolo wa moitavani akalaro kenta yo wapiaba lo escola yo mpanya profesor yao hiruia kenta potoro wetur mekina ono soma profesor konera wera nyuanu mtikele maute rika profesor yanyu nata ono soma entawa namwa ni ala tampe kinima kinna tumereria wera bashavale arena na escola aroko escola ala hineto escola bashavale akalate ke bapone akala wera ni mweta ya ala hika shipa papa ya wera papa mikino kuma papa genro thoela yue
2: eke kai wala tuare mvanlo na toko inala kanlo suli hensinava ovinya no mutete wona ni opposto administrativo ya na mikopo ya municipio ya Boma ya Wampula.

0: Msambiki, Radio Oniwanyesha elabu ahu yote.
1: Nihuku ni soku merela.
2: Olelo nihiku no pacheria mwere wa junyu. Nihiku ntokona no olelo. Tuwatapele liwaya wa kuhaya yo pacheria. Nihiku na mwana olemi nkuo tene. Mwaka wa 1950. Nilelo nihiku ntokona no olelo. Tuwatapele liwaya nihiku na epoma ekani yo ribawe. Ekumelo bwa kwa 1970. Nomala omala ekotro yaneli molimi nkone. Mwaka wa 1945. Ilapo samtate wa Europa ni ikrutu somedio oriente ni Oshina. Sa hekalela sa makache miho manjene mungkone mamukalelo wa mshovo. Ana magwani, elatiwe mshovo, wailapo seya na mitete siramuliyaho. Sa nivira, sikalelaka, mikacha miho sinjene, soluwana ni makalelo. Seyo, sapu herenre, wa mukalelo waya anamane. Nto, tivo, wahareri haya, wana ya soka chamiha mukalelo wa mana. Ntoko, otowela solia, siiso, mikacha miho sikinaku ntoko sa ekumi. Ni otowela, ale ya kanile ovara kamiteko so kapelele kumi yana munjeni. Aishito kwene, ya anirwa akutakuteaka, we amanani he okoma alela utuki heria makalelo ehali haya. Nto atikilaka, sorera sarwa siranayaka okalaini. Nto tivo, guamanani hiwaya utuki heri wa makahano, uwishu tihiwa mukalelo wa namane. Wera uwanikelela, awo, ya pitikushie ikalelo ya siso amalama lihe mikacha miho so nanea. Okati yo wo, anamane, wahia opoheri hiwa mitoko iso shuderia, yani kumi hiwa to mshikola, anatumire hiwa

Para miteko sote pesha oliva. We ya kali hereke ana musini. Nto okatiyowo ndirindiri na anamwane aikrutu sa Europa. Waha suwela ya osoma ni oliva. Mwaha waso kubelela se ya. Mwaha kwa miel novecentus i 46. Mutankeso wa ilapo sowirana mwolimu nkoni unu. Wahipa jaria obana ni haka utuki here makahano. We opitikushe mukale lola. Otuki haka siso mutankeso wa unisefi. Oniwe heria samukale lo obana wa ulimu nku uotene. Wanawe sabari wa mitakontukoya. Okati yogo nilelo wakala wawalamela mwolimu nkoni. Otuki here uratene yaki samwana. Ntotivo mwaka mil novecentus i 50. Watukuma niwaya na vewoni wawira wanrelela. Otuke heriwa nihiku na namani wa olimu yinku wotene. Siso, ilapo siri mpua wa mutenke soa ilapo sowirana. Sahive kela. Wira nihiku nopacheria mweru wa junyu, wahana otapeleli waka olimu nkuotene nihiku na mwana. Siso were liwa we, wasuweli waka we yorera, anamwane okale lana. Siso au oitajiwa wariari wanikuli, nakala mukale lwaya mapuro mpatungwaya, nito sikinako samutatani munikalaya. Nave wasuweli waka wira awo, yahana wiweleli waka, osuweliwa, otokehiwa, oleliwa uratene wa kanliaya wanekelela. Wundu waka rata na ve ni muratele. Asuwela katisheni kanliaya obara ni uoromelea. Mutenkeso wa ono. Nto okupalela. Wira ilapo sotene moli mwinkoni. So kala na anamane. Ya unave ya kala wa ikalelo sote pa onyohowa. Nto tivo wa rerelai utuke heria uratene ikuru. So mananiha wa kali heria. Ni utari hela sotene sa mukalelo wa mshovo. Nya siriliwaka okoma alihiwa mukalelo wa anamane wa olimu yinku wotene. Wa ntepanelo ilapo sintuki heria makahano o windu heria mukalelo waya.

sambe ke mo ni kuna na mwana molimi nkuni ni pechirwe otapeleliwa mwaka wa 1977 normala overa ya kapele tukie yola mliwa ru msambeki wopo wa gopachirwa ya mera ani hiku na mwana mane msambeki mo mukulu pale opachiria msambeki yo wopo waru samora Moses Machel wa ihimia wira yorera mukalelo wan hikuna yorera otuki hiwa hikuna monkwana mukalelo wa mwana msambeki mo laka na mwi wanano omutenke so wa ilapo so wirana unisefi na maholela akferno antuki heresha mitoko so shuteria osoma wantepenelo amiravo siso omana nihiwa otori hiwa oreta wakaive sida iriliwaka osiki hiwa so takala anamane nilelo nihiku mtoko na norelo wantepeneliwa mera a epoma ekani yuribawe kumelo mihikunua pacheria mweri wa junyu mwa kwa miel novecentus y setenta. Nsina na uribawe ni patakuwe okati masurtato wa kumaya ilapo yu Tanzania yaka sa miel novecentus y katorzi mpaka miel novecentus y dzoitu wampu herio wa ekotro yu pacheria ya mwolimu nkuni. Nto nomala upia mutachole awo ya havara atu kamusa kamusa jao ya vikila ya wahola ikuwa hasaya. Mto ukatiola wa variwaya ni masuru tatu atu ya variwa ya niko hiwa wira mkahayaka akinaku ariwa we. Mto wakula waya ne makuwa atu ya variwe na vya kuhiwa yera we. Atu ariwe uoribau. Ahimiaka obwako wapanyanea achawende atu kamusa kamusa. Nto siso masuru tatu atapulela wira uribawe. Mahiku weta ya muloko ni mosta mweri wa Setembro bakwa miel novecentus iventi wari ya riwaiketelo sa miel seisentus jikwarenta uribawe totu kihiwaya okala opuro wamaka ana matanga babu atukihiwaya mapuro kamasa kamasa toku ispirtali ishkola na memiteko sana koso nya wari ya riwa iketelo sa 30011 sa mahiku manli mweri wa Setembro mwaka wa miel novecentus y setenta tuwa himwalia ya wira ekumelo ni hikunua pakeria mweri wa junyu epoma ekani yurubawe yahana okala epoma nya wariari wa iketelo sa 30011 sa mahiku manli mweri wa Setembro mwaka wa miel novecentus y setenta tuwa himwalia ya wira ekumelo ni hiku nopajiria mweri wa junyu wahana otapele liwaka ni hiku na epo mekani yuribawe ukala nape ni hiku ni musa watuke heriwaya sa kamusa kamusa sa iketelo sa mafuro ya le